0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extrautstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsegata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Ja, där kommer regn igen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: kväll den, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, mens prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Vi pratar fortsatt med Lasse ifra DNT Sunnmøre som har fortalt oss litt om de mange tilbudene gjennom sommeren fra DNT Sunnmøre sier før pausa. Du har jo nevnt allerede, Lasse, at dere har jo en del hytter, de er klargjort. Det er 15-16 hytter, om jeg husker riktig. Er de ganske så spredt utover hele Sunnmøre, eller er de... Er det klinga litt sammen opp mot Ålesund?
1: Vi har på en måte to områder hvor vi har hytter, og det ene er Tafjordfjellet. Der har vi vel en 8 hytter, så det er jo da et fjellområde hvor man kan enten gå type inn til hytte og så tilbake, eller man kan gå hytte til hytte, og der kan man gå mange dager hytte til hytte. Så vi har jo blant annet signaturen som er den hytte til hytte gjennom Tafjordfjellet. Så det er på en måte ett område, og så er de andre hyttene litt spredd rundt omkring, rundt Hjørundfjorden, og så har vi Runde og ei da ved Ulsteinvik ved Toralfbua. Så ja, det er de to, ja, enten litt spredt rundt på Sunnmøre eller Tafjordfjellet der vi har hytte.
0: Og du nevner jo denne noen typiske hytte-til-hytte-turene til DNT som for mange kanskje er selve definisjonen på DNT-opplevelsen. Hvorfor du tror dette der har blitt så populært?
1: Det har jo vært populært lenge, det ligger jo på en måte litt i... folkesjela og det å komme seg på tur og gå hytte til hytte. Så det er jo mye opplevelse og mestring i det å gå hytte til hytte. Da er man mange dager til fjells. Man kommer liksom ut fra hverdagsbobla inn i fjellbobla. Gjerne er det ikke dekning der som kommer liksom ut av liksom alt som finnes omverden, og det er jo veldig kjekt. Og så er det jo en veldig sånn mestringsopplevelse og måtte komme over de hindringer som man møter på veien. Det er langt, det kan være bløtt, det kan være vind, det kan være bruer, det kan være det å på måte overleve og kjenne at man har gjort mye riktig forberedelse og turplanlegging, samtidig som man kommer seg vel fram. Det er jo, og da får man, når man kommer seg vel fram på den hytta man har tenkt, så får man jo verdens beste mat, for det er jo ingen mat som er så god som den maten som man da, når man har gått mange timer i motvind og regn, så er det liksom det, ja, jeg tror det er noe med de instinkta som ligger i oss der da, det med å mestre og overleve og komme inn i den der turbobla som er både veldig kjekt og skape gode opplevelser, og så er det kanskje litt ekstra viktig nå da, hvor vi lever i et travelt samfunn, og det er jo en veldig effektiv måte å komme ut av hverdagsbobla på og inn i en egen turboble.
0: Men hvis du skulle ha valgt ei spesifikk hytte da fra DNT Sunnmøre som kanskje ikke så mange har hatt gleden av å besøke enda, hva hytte vil du trekke fram?
1: Nå har ikke jeg rødnøkkelen selv ennå. Rødnøkkelen er jo hvis du har vært på alle hyttene til DNT Sunnmøre. Men så det er jo mange favoritter her. Det er jo Patchlytta, det er Runde som er veldig fin, Velleseter, Reindalseter på sommeren er jo fantastisk. En sånn favoritt hos meg er jo Kjønnebu. Det er en liten hytte som da går inn fra Grønningseter ved Valdalen. Der er det 5 sengeplasser, så det er en sånn, er det sånn 2-3 timer da å gå inn en sånn, man går opp en kneik og gjennom en dal, og så kommer man fram til en liten hytte som ligger ved, der er det 3 sånne fiskevann rett rundt. Det var, jeg husker jeg var der med han eldste min, og det var skikkelig kjekt, og det er jo en sånn forholdsvis enkel tur også, som du holder egentlig med, kan fint ta en natt der, eller kan være lenge hvis man vil det da, men kort tur, store opplevelser og veldig fin litt av hytta, så den synes jeg en favoritt da.
0: Og så har du vært litt inn på dette med at det er viktig både for deg som er med som såkalt turguider og deg som er med i turfølge generelt, at man på en måte har et sånn et samhold. For det handler jo ikke bare om natur, det handler jo litt om fellesskap. Hvor stor grad, liksom, hvor viktig er det sosiale for deg som skal være med på turene dere?
1: Det jo noe av det kjekkeste med å være på en fellestur, i tillegg til at det kan oppleves tryggere og sånn, så det jo... Så det kjekt å bli, man blir jo veldig godt kjent med de andre på en hytte-til-hyttetur eller når man i fjellet. Fordi da har folk senka garden litt mer enn det man kanskje har i hverdagen. Man tør å spørre om hvordan man har det og hvor man fra og sånn. Og så får man jo også mye tid til å både tenke og skravle når man går på tur eller når man kommer fram til hytte og det... Der har man god tid, og kjøkkenet liksom tilrettelagt for fellesskap, og man må ta oppvasken i lag, eller man vasker ut hytta. Så det liksom mange plasser hvor det liksom naturlig å samarbeide, og så da blir det naturlig et fellesskap der. I tillegg så det noe som viktig for turledere, jo at alle skal føle seg velkommen i gruppa, og at det tilrettelagt for et fellesskap. Da. Så det, ja... Nei, det veldig kjekt, og det de fleste trekker fram som en positiv opplevelse med en tur, at ja, det var ikke gøy å gå på tur med andre. Jeg var litt skeptisk, men det var veldig moro å bli kjent med den og den, og ja, det veldig kjekt.
0: Og så har jo dere tilbudet til ungdommen også, som kalles DNT Ung. Hva slags aktiviteter det man kan på en måte bli kjent med gjennom DNT Ung?
1: Vi har mye sånn friluftsskoler og basecamper nå i sommer, så det veldig gøy da, og der har vi hatt en veldig vekst i det tilbudet. Så det sånn som man kan melde seg på å være med gjennom en uke da, på friluftsskoler og basecamper, så det veldig, veldig kjekt. I tillegg i sommer så har vi en gratis hytte til hytteturer for ungdom 16-24, så det sånn spesialtilbud som det vi har fått i år, og det jo veldig, det går jo litt på det vi har snakket om, det med å mestre og skape stor opplevelse med å klare å gå en hytte til hyttetur da. Så det, hvis man har eller kjenner ungdom i alderen 16-20, så anbefaler jeg å sjekke ut de turene da. Så det fire turer vi har i sommer. Ja, så det kanskje det vi har mest av, og så starter jo til høsten, hvis man har ungdom i alderen 15-19, så starter vi til høsten i en sånn unge naturtalenter, som en sånn friluftsår for ungdom. Så gjennom de så håper vi å få til enda mer aktivitet igjen da, ellers i året da. Så det ja, mye som skjer på ungdomssiden i DNT.
0: Du trakk jo fram fellesskap og det sosiale som en av de tingene dere får positive tilbakemeldinger på når folk har vært med på turer i både liten og stor grad hos dere, Lasse. Men er det andre ting folk kanskje gir uttrykk for at de har oppdaget for første gang når de med på en DNT-tur?
1: Nei, det å oppdage nye hytter jo veldig, veldig gøy, og liksom der har jeg ikke vært for å komme inn i et nytt turområde, så det veldig, veldig mange som synes det kjekt da. Det også, hvis man går på en fellestur, så det å, da lærer man alltid noe nytt, og det jo turlederne og de frivillige våre og lærer alltid noe nytt, så det, og så blir det alltid litt annerledes enn det man har tenkt da. Både positivt og ja, mest positivt kanskje at det, man, ja, man planlegger en tur, og så er man alltid forberedt på at ting kan skje, men det, ja, det er, som oftest er det veldig positivt da.
0: Det er vel litt sånn at det, når man gis ut på en utfordring, så er det litt gøy at man møter litt motstand også når man står i det, og så da å kjenne på mestringsfølelsen etterpå må jo være nesten halve moroa når man har klart å gjennomføre, selv om det var litt tungt underveis, så er jo det en fin gulrot i seg selv, og mange familier som kanskje skal tilbringe sommerferien her i Ålesund og på Sunnmøre, og lurer jo kanskje på hva de skal ta seg til. Hva vil du si til deg som enda ikke har lagt noen planer for sin Sunnmørsesommer, da, hvis du skal trekke DNT Sunnmøre inn i miksen? Hvordan vil du på en måte anbefale deg å gå fram for å få en fin og hyggelig sommer sammen som familie?
1: Nei, vi er jo veldig glad i friluftsliv, så da vil jeg trekke frem og benytte seg av naturen som rundt der, og at det å være her på sommeren jo minst like bra som å reise til syden på alt for mange varmegrader og i, ja, lite is, men det har vi här också. Så det är väl klart och massa möjligheter att vara här på Sunnmøre. Så det har man ju teltturer som man kan resa på. Det har en mye både kort och längre dagsturer som man kan resa på. Och så är det ju det med hytteupplevelser som jag kanske vill trekke fram där för det är förhållsvis enkelt det att ta med familjen för exempel till Runde är ju helt fantastiskt enten om det är sol eller regn så är det en jätteupplevelse. Först och främst för barna, men det är ju lite vi snackar om i fått med mestring då, så det att familjen och mestrar det att dra på en sån typ av tur i lag är liksom skapar stora sommarminner för barna. Så det är stora sommarupplevelser må man inte betala mycket för att resa långt av gården, men det kan man få runt oss.
0: Vi är välsignade med ett otroligt fint landskap runt oss som gör att vi har många fina turer tillgängliga och som du säger Lasse så tror jag dessa små tingar där som du drar fram är det som sätter sig mest I att barnet sin från barndomen så det tar med sig vidare I livet inte nödvändigtvis hur många runder det tog karusell på det och det tivoli eller hur många gånger de bada den ene sydenferien men som mamma och pappa låg på en solsäng då är det upplevelser sammen som gärna förankrar sig I sinne och det kan man alltså få genom DNT Sunnmøre men du vill lägga till en sista ting.
1: Ja, till slut som jag bara säga tusen tack till våra frivilliga. Vi har haft en väldigt växt I antal frivilliga och det är de frivilliga som har stått på för att vedlikeholde hytter och göra klart hyttene till att arrangera turer och rydda stier. Så vi är otroligt tacknämliga till alla de frivilliga och ja, hvis man har lyst til å engasjere seg, så bare å se muligheten. Det jo mye av det vi snakker om nå, da. Det med fellesskap og givende innsats. Så det, ja. Tusen takk til det frivillige.
0: Og så vil jeg legge til et siste spørsmål, for nå har vi jo nevnt at det finnes masse forskjellige turer, både for unge og voksne, men for deg som nå lurer på, hvor finner den oversikten? Hvor blir jeg liksom klok på de forskjellige turene? Hvor går det I dag, Lasse?
1: Det ligger på nettsiden vår på dnt.no/sunnmøre. Der finner man både informasjon om hytter, man finner turprogram, litt praktisk info, muligheten til å leie kajaker her I Nørvasundet, litt info til å bli frivillig, så det ligger på nettsiden det aller mest, og forholdsvis enkelt å melde seg på turer. Så det bare å kikke og sjekke ut.
0: Det bare å sjekke ut dnt.no/sunnmøre, der finner du full oversikt over det DNT Sunnmøre har å by på for sommeren 2026, og med det så sier jeg tusen hjertelig takk for praten, Lasse, og god sommer.
1: God sommer.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klocka är 9.
1: Her er VG-nyhetene. Nesten 100 000 samlet seg i Oslo sentrum etter 2-1-seieren mot Brasil

Jag hör på Morgan Show här på Radio Ålesund denna måndagen 6 juli. Mitt namn är det, Troninge, och det är en glädje att få lov att starta måndagen sammen med det. Det är säkert inte bara jag som känner lite på att det är lite om dagen därpå födelse idag efter Norge slog Brasil igår. Men du och du får en födelse och får en måndag. Det är bara att känna på den karamellen helt fram till lördag. Då är det nämligen kvartfinalet, tänk det, mot självaste England.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Norse Atlantic tjänar stora pengar på att norrmän vill till VM, reporter André Ödeby.
2: Efter segern mot Elfenbenskysten satt flyselskapet upp ett så kallat partyfly till New York. Nu som Norge har slått Brasil sätter de upp ett nytt direktfly från Oslo till Miami. Biljetterna slippes idag och det blir första man till Mölla. Förra gången startade priserna på 23 000 kronor tur och tur. Norse vill inte säga hur mycket de tjente, annat än att de definitivt sitter igen med ett överskudd.
1: Og Oslo skal vise kvartfinalen på Rådhusplassen, det bekrefter byråden til VG. Brasil har hatt sitt verste VM på 36 år. Det er første gang siden 1990 de ikke når kvartfinalen. Tidligere fotballspiller Zlatan Ibrahimovic sammenligner det norske landslaget med Sveriges legendariske VM-lag fra 1994. Vi får se om de går like langt, men på samme måte kan det her bli en uforglemmelig sommer for dem, sier Ibrahimovic. Sverige tok VM-bronse for 32 år siden. I Ukraina er minst 7 mennesker drept i rakettangrep mot Kyiv i natt. Boligblokker og andre bygninger ble truffet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kriminalteknikere har undersøkt branntomta etter hyttebrand på Sula torsdag forrige uke og sikret spor som kan være viktig.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Över 1,9 miljoner i snitt så VM-kampen mellan Norge och Brasil på NRK, dopplyser de till NTB. På det meste samlet kampen 2,16 miljoner tv-serier. Erling Braut Haaland fick klem av prinsesse Ingrid Alexandra efter bragden. Och Englands tidigare fotbollsspelare Wayne Rooney lovade i förkant av kampen att han skulle ro ner över älva Mersey om Norge kom till kvartfinalen. Han har nu fått med sig tidigare lagkamrat Micah Richards på stuntet, säger han till BBC.
2: But the only thing I'd say is because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
1: Norge och England mötes i kvartfinalen på lördag. Två norska barn är flyttade till sjukhus efter brand i Danmark. Branden ska ha startat på rummet där barna sov. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Kriminaltekniker har undersökt brandtomten efter hyttebrand på Sula torsdag förra vecka och säkrat spår som kan vara viktig i efterforskningen. Sektionsledare Arne Lide Skodje säger till NRK att politiet fortsatt håller alla möjligheter öppna, bland annat om branden kan ha sammanhang med lynnedslag eller andra orsaker. Samtidigt genomgås videoövervakning från området och politiet ber fortsatt publikum om tips. Och den våta sommaren skapar stora utmaningar för bönderna i Møre og Romsdal. Juni har varit 55% våtare än normalt, något som rammar både forbär och grönsaksproduktionen. Ledare i Møre og Romsdal bondelag Olav Håkon Ulfsnes säger till NRK att den våta jorden gör inhöstningen vansklig och menar stadig mer extremvär gör det mer krävande att vara gårdsbrukare. Och en person blev sent till sjukhus efter att en bil kört av vägen vid Rånese i Ørsta måndagsmorgon. Föraren var vid bevissthet och upplyste om smärta i bröst och en fot. Det var periodvis manuell dirigering på stedet, men bilen blev fjärnad och vägen är öppnad igen, men det är skyltat om oljesöl i vägbanan. Och Oslo tingrätt har bestämt att Fjord1 midlertidigt kan sätta turistfärgarna MF Veøy och MF Bolsøy tillbaka i drift på sträckningen Geiranger-Hellesylt. Därmed blir det vedtaket från Klima- och Miljödepartementet om att stanse seglingen utsatt till rätten har avgjort om vedtaket är gyldig.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: lycka på Torn Center Moa I sommar. Spinn och vinn I vårt digitala lyckhjul och vara med I teckning av Ninja Creamy, kinobiljetter, gavekort och softis I hela juli. Nya vinnarchanser kvar dag. Läs mer om hur du kan spinna och vinna på torncenter.no. God sommar.
1: Hos XL Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar naboen. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Byggroal på Vigra.

0: facendo? Vattfaldan, va? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu. Mens prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
1: VG Bygg Ålesund, din lokala partner för ditt byggeprojekt. Enten det är boligbygging, upphusning eller renovering. Ta kontakt idag. VG Bygg Ålesund, nu byggmanförhandlare.